Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 30 май шимбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот ИС радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түркиянең милли спортчылары программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән нығайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Истанбулның җиңеп алынуының 573 еллыгына багышланган чарада катнашты. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Истанбулның җиңеп алынуының 573 еллыгы уңаеннан ясаган чыгышында бу вакыйганы тарихи хәрби җиңү генә түгел, ә шәһәргә тынычлык, иминлек һәм яңгырыш китергән борылыш ноктасы дип тә атады. Җомга көнне Халич Конгресс үзәге бакчасында Гадәләт һәм үсеш партиясе тарафыннан оештырылган Истанбулның җиңеп алынуыннан йөрәкләренә яулап алуга кадәр дигән чарада чыгыш ясаган Төркия илбашы Эрдоган 1453 елда Фатих Султан Мәхмәт җитәкчелегендә Истанбулда җиңеп алуда катнашучыларны искә алды. Эрдоган болай диде: «Мин бу мәгънәле көндә моннан төгәл 573 ел элек Истанбулның җиңеп алынуында катнашкан, бу шәһәрдә шәһит булган һәм гази булган һәр кемне, шулай ук 21 яшендә Истанбулны җиңеп алуга ирешкән данлыклы командир Фатих Султан Мәхмәтне олы хөрмәт һәм рәхмәт белән искә алам. Илбашы Истанбулның җиңеп алынуы зур җиңү генә, бер чорның башын һәм ахырын билгеләгән вакыйга гына түгел, ә дөньяның иң кадерле шәһәрләренең берсендә караңгылыкның яктылыкка әверелүе булуын белдерде. Эрдоган Истанбулның 1453 елдан бирле милләтнең иң кадерле мирасларыннан берсе булуын ассызыклады. Төркия Җөмһүрияте илбаш урынбасары Җәүдәт Йылмаз Истанбулның җиңеп алынуының 573 еллыгы уңаеннан эн социаль аккаунтында түбәндәгеләрне җиткерде. Истанбулның җиңеп алынуының 573 еллыгы белән котлыйм. 1453 елның 29 майы бер шәһәр җиңеп алынган көн генә түгел, ә гадәләт, гыйлем, бөек визион һәм ата-бабаларыбызның мәдәният кыру карашы дөньяга игълан ителгән тарихи борылыш ноктасы. Кыйтгаларны һәм цивилизацияларны берләштергән Истанбул гасырлар дәвамында төрле мәдәниятларны кабул иткән, халкыбызның ихтиярын һәм рухын үзендә йөрткән уникаль мирас. Без бүген бу мирасны киләчәк буыннарга лаеклы рәвештә тапшыру өчен тырышып

0: эшлибез. Төркия илбаш урын басары Жәүдәт Йылмаз Фатих Солтан Мәхмәтне, аның каһарман гаскәрләрен һәм Истанбулны җиңеп алуында катнашучыларның барысын да рәхмәт һәм хөрмәт белән искә алды.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин 9 майда Украинадагы сугышның тәмамлануы турындагы сүзләренең Русияның сугыш кырындагы алгарышын анализлауга нигезләнүен әйтте. Ләкин Путин сугышның кайчан тәмамланачагы турында төгәл вакыт бирмәде һәм җомга көнне ясаган белдерүендә көнбатышның Русия Европа белән сугышка әзерләнә дигән дәгъваларының ялган булуын белдерде. Владимир Путин шулай ук көнбатыш матбугат чараларының Русия контролендәге Луганскта студентлар тулай тарагына Украинаның дрон һөҗүме турындагы хәбәрләреннән оялырга тиешлеген әйтте. Бу һөҗүм нәтиҗәсендә 21 кеше һәлак булды. Украина дәүләт башлыгы Зеленский Русияның Украинага яңа һәм зур күләмле һөҗүмгә әзерләнүен җиткерде. Ул үзенең видео мөрәҗәгатендә булай диде: "Бездә Русияның яңа һәм киң кылашлы һөҗүмгә әзерләнүе турында күзләү мәгълүматлары бар. Бүлекләребез тиз рәвештә җавап кайтара һәм әзер хәлдә. Һава кешеләре һәм күкне саклаучы башка кешеләр гадәттәгечә тәүлек буе вазифа башкарачак." Русия дүшәмбе көнне Киевтагы объектларга системалы һөҗүмнәр башлау ниятен белдергән чит ил ватандашларын шулай ук дипломатларны илдән китәргә чакырган иде. АКШ матбугатындагы хәбәрләргә караганда, Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп АКШ Израиль Иран сугышын туктатуга юнәлтелгән килешүне хупларгамы, юкмы икәнен әлегә хәл итмәгән. Бу мәсьәлә Ак Йортта Трампның милли куркынычсызлык командасы белән 2 сәгатьлек очрашуда тикшерелде, ләкин бернинди карар да игълан ителмәде. Иран нинди дә булса килешүгә ирешү өчен Вашингтонның шиктән тыш таләпләреннән баш тартырга тиешлеген белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары

Мақтарам тамашар, таушыдыз мәбізнің бүгінгі шаралышында бар тек статистикалар ғына түгіл, бір уақытта характерінің, тұғырлықының һәм қақшамас ихтиярының хикаясын ұнатырбыз. Ол орта блоклау шағына түгіл, ол майданға шаққаш, арена атмосферасын өзгерте тұрған исім шахыз. Ол Түркия волейболының дүньяқ йылдызы, капитан Эда Эрдем Дюндар. Хикая 1987-нің 22 июн күнне Истамбулда башлы. Эда спортқа болған мәхәббәтен яш шағында ук таба, һәм бу аны волейбол мәйданчыкларына җәлеп итә. 2000-нең 24 декабрендә, нибары 13 яшендә ул Бешикташ яшьләр академиясендә волейбол карьерасына нигез сала башлый. Ул вакытларны хатırlаучы тренерлар Эданың буй сыны белән генә түгел, тәртипле булуы белән дә аерылып торганлыгын. Күнегүләр тәмамланганнан соң да спорт залында ялгыз күнегүләрен дәвам иткәнен әйтәләр. 2004 елда Мәшәтәш А командасына күтәрелгәндә, аңа нибары 17 яш була, ләкин майдандагы үз-үзен тотышы күпкә тәҗрибәлерәк уенчыныкы кебек иде. Бешикташтагы 4 сезоны дәвамында ул соңгы 2 елда команда капитаны булды. Бу йолдыз туының сөйнешле хәбәрчесе иде. Ике мен 8-нче елда Эда Эрдемнең тормышын үзгәртәчәк килешү көне килеп җитте. Һәм аның Фенербакче белән моҗаралары башланды. Без уенчылар һәр сезонда клубларын алыштыра торган. Трансфер базары гаҗәеп тизлектә хәрәкәт итә торган шырда яшибез. Ләкин Эда 2008 елдан бирле 17 сезон дәвамында сары зәңгәр футболкасын бер кашанда салмады. Фенербакче 2008-2009 сезонында беренче профессиональ

لیگ چمپیون بود. آنرا 3 تاپقر رتدن چمپیون بولوب تاریخقا کرده. 2009 یلدا 10, 2010 یلدا 11. 2010 یلدا Fenerbahçe Katar'ın Doha şehrinde uzgan Vay Febi Dünya Klub Çempionatında Brazilya kündüşün 3-0 isabı bilen jeñip dünya çempionu boldı. Edi bu turnirde eñ yaxşı server bölegine layık boldı. Lekin onu legenda etkenlerse, ol yağlağan kuboklarına tügül. Kulubuna nık tuğruluğu da idi. 2024 yılının 8-ci martında Haluk Kıra Hatın Kızar Kırında Fenerbahçe Şükrü Saraç Olu Sport Kompleksi Korşında koyulgan haykel sportçıga hürmet kürsatugna tügül tuğruluğu da нықлык хайкалы дейди. Ул кинне сагын чыгышында эде күз яшларын тыя алмыйча. Сиздан алган күч белән мин бар нәрсәне Фенербахчага багышладым дип бөтен төркене туйгыландырды. Волейбол белән таныш кешеләр өчен Эда Эрдем блоклау һәм һөҗүм итү остазы дигәнне аңлата. Урта блоклаучы позициясендә уйнап, ул шулкадәр тиз һәм камил вакыт белән күтәрелә ки, көндәш блоклаучылар аны һавада тотарга тырышканда, ул инде топны көндәшенең мәйданчыгына эләктергән була. Ләкин Эданың шын көче аның көчле секрюләрендә генә түгел, ә командасы авырлыклар кичергәндә җиткерә торган берләштерүче хәбәрендә. Яш уенчыларының куллары калтыраса да, Эданың күзләрендәге тыныч, ләкин ныклы йөз бөтен команданы берләштерә торган иң көчле җиткерә.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының Tretdinle таңла кушымтасыннан WhatIs радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.tretdinle.com интернет сәхифәсе аша WhatVis радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.